mala dom ne je jim de ka mi ga de makawe makawe i dole ne gri gri ra tari ne da ka we da asa ne da manja lam lam go bele dubai le ka ma o ma yo kula tari le ma ma de bi passage.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Voilà quoi de paga wando de Saint-Imam Teda Mbiriasia Kadesia oui radio diffusion nationale tchadienne mbangi kono mbangi sok tajlo sort ngan ge doti kujogi di soso lokal ko kujula din dan di dot nay regi de recette way kam gong ya nam onamat la way girji radio diffusion nationale tchadienne nanan bisite ici gni auditeur auditrice ge malanga radio diffusion nationale tchadienne aussi gne aire krodet la kyani birg ni ba birg ma jingay to la nanadin sin numero ba numero no era ine klamb nanat kari kad klawatan kalang ade mamte da numero ni la ya kad si asi gir jono numero ke tak ga do ba 69 54 23 37 ga de kut me he gi di ndoho kut mi gi di so ku jo gi di muta kut muta gi di siri numero ko ko jo 92 44 04 69 92 44 04 69 kut ndoho gidi jo kut jo kut so gidi so kutu so kut mehe gidi ndoho ba numero gunto ni tam ye kad wasakil kala kudo o wai ton singlin ji sen sen sen ku kem be kin jamana te gidi be kin jamana tla ala ke singin ne inji gir ngra lok ndeng ndeng ni province gna jorop ngal ba ni moron toni ara sisi kar kla watan ki ketelai o krang bai singin inji se ni ba ni moro konto as kadira ne kla kuat zap karia da le ne kumbir go ya krang ga urut tam ye kad kla watan ki kete kalang ber urkol Nique monsieur Mussosede, Mussosisi, Chico Tamadi. Oyeke Tamadi Gilbert, Ike Dandé Léontine, Ike Jimbay Jonas, Ike Juma, Colotte, dans la Ibeta, Mandangani by Colette, ta. Ba malangdena un kumkonga yka de nanan Berklayo. Adi mbirka yungo konde ke denga madri ne Jean Tamadi. Jean Tamadi ni ba kuto kundo kutakbe ndo jimash ndo kujoye na September ko ke njikemetu. Adi kembe ke njame natla. Mbir kla yonto nadanchi singe dek malangke kelo bau mundu o. Nadanchi singe ni girka ke bau ke malang ni raibe njame natla. Alan ngeguto ningti kendo mercredi ba indo ku jogi di mutai na september ko gnji kemeto lo dubu de ku tukra te alan ngeguto kim te no lo kwando taba to kem do gya ne ke mis sesi shiko adi karche tukra te so ta lo yange chir donar ge adi ya duan ni ni ba re so ta duan no kar kiti de ngan metr ga sinya ku bu jo no ba ainge loyoni lai karindangan lai be girko jiku bo nga ya ni kinge guto mbaira maji be guto naso mamte dari de ni kin je korum be guto Emmanuel ikin je kilambe re be guto Erast dangan ni lai be wala jikilamber begoto Ernest oyik dorkam noji Zilfa ake ikumbayam jim tolngar ik rimbarde Victor mbayrabe Singamong Josue nginambay François ba malangde nauna ke kumkongay kade nanan birklayo di birklayo bobuda ke ngade ngokonde rinne mbaira maji begoto nason mbaira maji begoto nason ni taba ritoin ni ribagnia banne docteur
yam ano ni ba ni ke mbaira maji be goto na son ni goto ndo ke tagbi adi ndo jumash ndo kutu joi na september ko kinji kemeto ni ba itukrate adi ngato ji go moy ko an yalumbe adi wonrete ber klayon to nadji sin gir ka ga ke kanto sargwe ni ba departement ke ngur ko soto nadini kro gang ma jean pierre Ike mbai tobe asrom. Ike gentar Pascal betuji Bernard. Bai gedem jida semalan jini kembe ke mabwa. Adi dam ke sarugwa itu. Wo nadni ke kem tano Prisil. O ike mbai kos job. Ike me maji mart malang ni jini kiambe ke layu nad ngir ko jia ni ke ngar toina jini kiambe ke beme. Nad ngir ko jia ni ke payo jak. Jini kiambe ke maidu guri tari konang ke nijir ato gir ko jia ni ke kag jimbai Michel jini kiambe ke doba. Ake gir ko jia ni pitimbai Naomi jini kiambe ke gerendeng to gir ko jia menuji Salomen jini kiambe ke bayi li. Nad ni ke cit njilinga. O gir ko jia guru nainda ini tabar ni dan sika warni ni ke do merkri jia di ndoku jogi di mutai na september ko kinji kame to walen ge guto ning te ni ba warre ne kem karchi to krat no aun kinin ge guto be ni ba kem be kem ba ta di dam ke sargoen te ndangan lai be Gani ya jita morom gar ike mama num kugo alebay o gani ya neke jando o ngaka neke nato yumge ake gir kojia na dum gar ngaka neke ale tolna o ike Ja tala ik passer jimra bay Jacques ik gang de al nay doyo dang lay beo ik mo ajum na toyum

Nations Unies ni au Baïton Boutou ni va indenna fond pour la consolidation de la paix. Ade nin koto nena indando de na te tabara nan to bola. Ade nan dan ni mandang taba gos naji. Nerane nan to ni. Inajik nganga yali. Majinga yikade ke. Re ibe aji chad na jina teken taka. Kade jin teken taka. Kade osun indan gos kelege. Tam kade lapiato. Re ignara. Yak maju idegun durugene nine grande kade ten ku gos ke lok kad lap ya tona yak maji ku kono malang ba yak bola wo bini ba ke de ba le ku dondo ku kono ni maji ngai kade ke ku lok do ta to ba gos no no na gos na jin tonda ne na konto mandang ade ino ni ke gagra dok la ya go gadi premier ministre ko ni kan ambassadeur ala mayali na ba ni ke kat mang manam bisit ba ito to na na ran to ni ta ba nge ku kum te ge ni ba in ge ni ke abar ndene commandement gir gir ta di autorité ke gir di administration du territoire te nge ke ke kem kla ya médiature ni nge kan dana jig na te a ke nge ku so de société civile au crang baiton ba ngek girji klaya nations unies to ngek do banque mondiale te adi longom gusuku boko do kum loko dunia tla bay nin ngi konto na do de osnata tamie ka de atot ne na wo ne na do yani mayer ake gusuku le te katam ka de kengana tarobia lapia ade Hingga naidin tu ni, morkum lasai madawoi. Ni ba, nana gi awo najik ta madin tu. Nana gi gi ada najik kia men tu. Bare ingan gosun ku majba, narate ke ntaka. Ni ba narin tu ni, ni narate ke ntaka tam ye kosin kilo, yani lapia ke kade tu ngandang ta. Dokum loji ke ecad tu lani. Quand bien na jina wot kumte bay melom graziela ni na wot kumte ko mandang ta ajabi province te ad ngeg ke tabaljik la ya banque mondiale ni ndandi dot na i projet sia de plus ta ni na tag be ni ta ba telen ke kad kari adi nya ki kosen kil kla bay de ke jang na an ke kum kede ada andurun dorodu tu baik gir ngralo ke ajar lamis ni tan na ilan jidi ke rodu tan da adan dia rak le ke kadwas ne kil yani turun ku kon ni nara ne deji nin ko ingen dur doro te gni ada nin to ni ara sid kada i de ke jia ge ni ba nana ge ge as kada tel ko roi karya da ban ne autonomisation des femmes ni Adi ni ke minister ko ne yan ne kira ke soda kira yang gen dor ke gir jen te marang adi keda bala. Ni ke Muhammad Umar Adumba ni na barji taina biji te. Ni ke sekretar general ya abar na nabrije ba indan di dot na ikonit. Ni ba i Conseil National des Importateurs Investisseurs Industriels Tchadien et exportateur. Barine Mamad Nour Abakar Maloumi. Ade nini taba najike yi kuronte kada kurosi si kos gitu malang. To. Ade barine kodumbir najike. Na barine point de presse ni ade najin toni kada kuronge kos gitu malang. Adi kundoy bola. Kem kujia chambre de commerce teta. Najin ni te tante ni to. Nane da si si kos ge malang kade ki soli ya ko ge ali. Na yan na bar na yak se. Ke kade de ndul ni aw su ke tne inge na isa ni ba ki soli ali na to. Ba najik rey ke na te tante ada aw kuro kos ge te.
o nin to ni ki ga wi krongira gat gat ni commerçant ga ta nasra adinge gna rin o nya gat do krang ta wud ne ku dokum lo ku chat la bar ndene importateur ake inge gna an ku wotru ada o nya gat gi gi adi transporteur gni ake inge ra gat ku bo bo gna bar ndene ka nar jiren kem be ta bar ndene opérateur économique gni ta ba nan da si banantele nan ta sit bay ni ba nan da si ku kade ke inelimbisi o ke najina te tande toni ba kira ine kla to do gos klen to ni ba i gos kle ki kro nge ko be gite ade i kro president te ade gos ke klen ni ke kraro ni chiti ndu ke gog ten o i kro ni ke nge ko be tu ko mandang ni taba ni niak so do nar ke tam ku do nya gat gat ni nya gat ke kad a yak se ke kad a ke kem de ndul te ni ba ni na bar na grill ke ta nasrani ta ba ni to ni raron chiti yak yi ji nge ko be te ni ba inge ko be ne na ni ya ku na ji ka da war do to ka de ke si ko su ge ka de ai rai ne kla wo si gi ni ge ra ga te gi ni ba ka de ki be ye ri ge ri ka de minister ge do di as ya ku mi no an jiren ku do kum do ku chat la be se tam ye kana na ji bi ko su ge to ge ren tor ni ke wo ya ni go su kle ni ki ge ko be ya ta ya ra ye sa ta ro be ra ka de ko su ge jiren ne kro ne le ni ba wadi na un bai daga di province no ne ade ni kinge ko be adron tam ye ka de ko su ke chat ge ronel tota wala ka noro ku guto bai geri ka de koni la mani dale ona je man ke dal no ni gotni ke iri na raya wa ade ni kinge ko be adron lai tam ye ka de ya na bar ne noro ni ba biri ba ka de ku guto ni ne na anda nengan gos kleg ke sense gin to ad nin to ni bai na jika akoro konit ta adi nge gen ni ne ilo kleg do nge gen yin ki ya gat ge do krang ta wudu ne dokum lo ke chad te la ake nge gen ni nge jire mba ge ko ya gat ge ku wotro ge ake si gen ra gat ge bo bo ni operateur economic ni ba kade ke i be yeri ya na indu na jigni adi nyaka yiro ni kinge kombete ko duke kna o kadik i be yeri be ba de ni de toro dunia ni toro ndo ngai gi gi aska da suku ando go yare ai se kari ade ni nu ndo ne ade ji ni taba ni ko Umar Musa ba ni nai kon ber na ji na wa to kum te ndo ne ade ji mamu da sik nge ke do kle te ade ibu te ba bar nai kura bule chadian ni bulan do lenji te girngra lo yede ta di karti shagwa tu ko yana abar na conference de presse ali yanta ro ban nge kon ber na ji ge ni ba itam ye ran na bai na ke bai wa ke kor na ji ke so do kas ku wa ga an ga ya da bar na journée sans alcool ni bai ndan na at malang oro na te ke yani indone indan negir kurab le chadian ni gi ge adi anniversaire ni ba ik dokum lo ku dunia tla malang wala ik dokum lo jik chat la ngo yale ade conference to ni de presse ni tabay ni ke president kura ble ke chat ko gomba tawo anatol ba ni kon na ye nge kun dokum ngo tu ngan na jik ka de jini gi no wai to ino nge gen mirnde ade re watun kum de kum tu ake nge gen wasun kil kla ko dog ni partenaire ge gi ge ba nin gu ko to malang na to do was na ta kadra ne na ko to manda ga di mama te kial ba ko ndir na ji ji na wo tu kum tu ta ndar singai ka do na ji ke do be te ta ji lo sol tu bola ke ta sarange kundum ga daga ka de si a we ba chob we gabriel nen ke yusuf abdurrahman mamat lionel nomen gar ni ay ngi te de na ji ku do be te ta ji lo sol tu bola ka si mam ji si ba ja ikum ji ke de mbere si ne la kan te de ka